pane de sa du pa we din ba so to ho a obenya bi pepepe aye den e de ama no no nonso no enya mfaso a e wo san dro we mu isan se we eye ndro a yade biere ye ka se wa ho de tumi kutia no nipa no saka na odi hyehye no so a sa pepepe ene be ye no ti mesro mesro bi bia pese oni edi nkomo fa ho ti tru fa ndro ho e fo apom de ho no obetumi afreyen na yade enkomo e be dro e fa ne time heba misha nyankopon adaroma adroi e ba ye atwam be ye mfia du no akonanim so ho achare ba you ti wow wo de kwadwundwiri mu a adroi ye dro a sebi sen ye kanono enye sa na eye no a kasa bro nim di akwakoye ka hwe time heba misha wo ba bia nka onye de unhu no ba bia but e sen se dro no e ye ose ade ye unti no metimi aka achare wo se ene dro ye a me ne odi nkombo e bobosu me ne de twato wo untumi nka bibi dro wo de ye orthodox bro ne de ne frim a e kotia fever pa no nam Min kwa three, min kwa kan four, name um two pe wa bra ube yi tam heba me shai den efrim. Na e chrao hawa a drone ye den etye. Ti wa desani a wote minka, ma me papa, a fever bi adan ziba ete woswo. E na ma nan wa drobi ako yusu ya di o shisha won san kentinum. A ma ba mubua ba, wudi ni nina frebi bi drone nina wajune ya wose papa bi anye den eni bebi ya. Ma me nsha won kuna insa chia ni mwi. Yesi e decha bebu nina. Mesre wose obe shisha drone fane time heba me shana wa shia diye. Na sa etri mupona mprem pri wenyanom ebe yira isan se yade ne fever nko ade a onkonkonom tam heba mesha na yade ne ntonko so ntena oni paduam ekwan bia so no ebe clean off efu ni paduam ti mesrew mema fever eni unya isan se yade ba ko a etena ni paduam mu cha de wuni mu no ekoboro sa dodo no adwene o mo se fever de se sori tia wa wani mo beto uti be pai wo awo betia go so wo hu temperature ebe kosoro wa poso be yo mre eno na dodo no ani mo na emum fever prolong one no e bro sa ai sunsun so no e bedu mre bi no na kwako wiya wa adwene ti de bekoso oni paduam no wadwene ntwinsi so se de ekoso ye fever enso ne esan se wahwe wayenhwe ha ma yade na tano ni paduam no makye no ena sebi na husuo no asesa to bo se bedu mbiribiri kwa home a na kwa bibi oho asa wo bre asa home ye ni nsiso uye bi kakra bi a na wa bre etoda bo se na koma no utum se enye adwuma ye oho na bo kinkim wa utum se wo ye anya koma yade fever etena so cha ebetumi edwodu sam pompon so no fever etena so cha ebetumi akofa mojawie anasa anemia abrew fever etena so cha e de how me bray ene de bebrew oba ubentu ubenyin san kura no ebewiase no na abotofo na onkan bi nhyemu no na wo de yade na ma no goni fe ne congenital malaria anasa fever ai and the possible pa nemo fever te so dia na yen mie no nyina wo wiase aye ni pai yebetima yebi bia wuntumi fa mame yebedidi yebebi bia bom ene wuntumi nyere em pass on emame na emomu no se fever te so na wanhwe antriti na wo de fa so nyinsan de a abotofo no wo yem na wo de ne bo wi yase no wo betumi de yade na ma no ta abotofo no bo wi yase no na yade boni we ebi wonu jam dada eno na dodo no e ko fa so bre nkura no conversion be ye nim kanene adwene se eye abonsamfo yade obi de ne boni bi na ahwew dodo no aye fever wo fo no e pass on e ma motofo no e wa wiem to bon se kan ho na botofo no ho ye hyehyehye a na conversion no e de no han dem ajim fever na ya adwene se e yade a enye hu aye common entontom na de ba no e yade ba ko a wasua ho ade ko akira ka be suro fever akye yade a wo do na wo nua bi anya bi a wo suma se nipa ko no se da se bo wanya sa yade na obekọ no wan fia wo fever na te wo so no e do be kọ na sa nipa no go so ti ase e ya de bon nipa ti se bi te wo so na mprempre o te minka nya adwene sachira sene ye be ya ya de ne trimpo nyere enkonko bam ne trimpo de no ana wo yei no ana wo tu hye dai wa claim sa ya na ma ho se me de wo te se me ya de a na e fever de o pa no no no go so ti nipa duanom na odi nya awie ye no na wa bo wato ho me ma sampompon so nko nko duro ho wa bra adure e fa ne time heba mixture etumi sa yade wi mpenifo so tumi fo tumi wa ana wo ka wa efo beti time heba mixture etumi yade e fa ne fever ntino e roni ka wa fa na beti wa bra wadin hyehye ne so etumi anom aduro no ti me ma fever nko wa bra sa aduro wi ene wo ntem nyede entwe oba wo timenka me mani danye entena so enche ne nkodum penifo fie so a opa wo a nkonkonya bi dodo no awo mo pe no amprempre ho aye den no e fa frani danye e star